0: nagonile na dlu.
1: Kako ste vele mišnje nagonile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kuće.

Pad u srca mog skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Točno je 6:00. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit.
2: Vosekjavanje na Vlado Janevski.

Još će mnoge zime proći i proljeća kraj nas. Al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem glas.

tu na kraju puta. U dugim zimskim noćima, kad vjetar nosi sjećanja, a ti se pitaš